0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7:19, dobro jutro dragi slušalci Radija Laktaši. Dobro nam došli u novo jutro, u novi dan i u još jedno izdanje našeg jutarnjega, potom i otvorenog programa. Ako ste već uz nas, ostanite i dalje jer ćemo i ovog prije podneva pokušati da vam pravimo dobro društvo. Pred nama je utorak, 18. august, ljeto polako ulazi u svoju završnicu, dani su još uvijek dugi i topli, ali se već osjeti da se približava onaj period godine kada jutra postaju malo svježija, večeri kraće, a svakodnevni život se polako vraća u uobičajeni ritam. I baš zato, bez obzira gdje ste ovog jutra, neka vam početak dana bude lagan. Mi ćemo se pobrinuti za muziku, korisne informacije, servisne, isto tako informacije, zanimljivosti i ono što je važno za naš kraj i ljude koji u njemu žive. I evo jedne zanimljivosti koja je možda posebno simpatična za radio. Upravo se nalazimo u mjesecu u kojem je prije više od jednog vijeka radio počeo da dobija svoj pravi zamah. Prva komercijalna radio stanica u Sjedinjenim Američkim Državama počela je redovno emitovanje 1920. godine, a krajem augusta te godine emitovane su i prve radio vijesti. Od prvih radio talasa do današnjih programa prošao je čitav vijek, promijenila se tehnologija, promijenili su se uređaji, ali jedna stvar je ostala ista. Radio je tu da poveže ljude, da donese informaciju, muziku, razgovor i osjećaj da niste sami dok počinjete svoj dan. Zato pojačajte malo zvuk, sipajte još jednu kafu ako treba i ostanite uz Radio Laktaši. Čeka nas dan pun muzike, informacija i dobrog raspoloženja. Dobro jutro Laktaši i dobro jutro svim našim slušalcima gdje god danas slušaju.

Putuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: stanje na putevima.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija nesmetano. U sjevernim krajevima kolovozi su mjestimično mokri, sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno skrećemo pažnju na radove na magistralnom putu na dionici Klašnica-Šargovac-Banja Luka 1-Banja Luka 2, gdje se saobraćaj odvija jako usporeno i dolazi do formiranja dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac. Danas, 18. augusta, zbog obilježavanja krsne slave opština Rogatica, u vremenskom periodu od 17 do 2 časa posle ponoći i 19. augusta od 14 do 2 sata posle ponoći bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu na dionici Podromanija Ustipreča, ulica Srpske sloge. Zbog izvođenja radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija, Sombolovac, Prevoj, Romanija radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje i za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, ovoga jutra Sanja Tomić.
0: Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Dnevni horoskop.
1: Ovan, danas ćete biti spremni da presječete situaciju koja vas dugo iscrpljuje. Na poslu ne donosite odluku iz inata, već razmislite šta vam zaista donosi korist. Partner može da pokaže više nježnosti nego inače, pa ne kvarite trenutak vraćanjem na stare rasprave. Bik, vaša praktičnost pomoći će vam da pronađete jednostavno rješenje za problem koji je drugima djelovao komplikovano. Povoljan je dan za dogovore, kupovinu potrebnih stvari i planiranje narednih troškova. Slobodni bikovi mogu da budu iznenađeni nečijom direktnošću. Blizanci, danas nećete imati strpljenja za spore ljude i duge sastanke. Ipak jedan razgovor koji vam u početku djeluje dosadno može da sadrži važnu poslovnu priliku. U ljubavi izbjegavajte dvosmislene poruke koje druga strana može pogrešno da protumači. Rak, moguće je da ćete željeti da promijenite nešto u domu ili svakodnevnoj rutini. Trošak koji se pojavi neće biti prijatan, ali ćete ga brzo držati pod kontrolom. Zauzeti rakovi mogu da osjete olakšanje kada partner konačno prizna šta ga muči. Lav, bit ćete puni energije, ali ćete morati da usmjerite na jednu važnu stvar. Ne rasipajte vrijeme pokušavajući da impresionirate ljude čije mišljenje nema stvaran uticaj na vaš život. Ljubavni susret može biti veoma uzbudljiv, posebno ako se desi spontano. Djevica, danas ćete više nego obično primjećivati tuđe greške, ali pazite kako

insistirajte previše, jer će se istina pokazati i bez pritiska. Moguća je snažna privlačnost prema osobi koja je potpuno drugačija od vašeg uobičajenog izbora. Strijelac, jedna dobra vijest vratit će vam optimizam i podsjeći vas da pravite veće planove. Budite oprezni s novcem jer ćete lako potrošiti više nego što ste namjeravali. Partner očekuje da pokažete pouzdanost, a ne samo dobre namjere. Jarac, na poslu ćete morati da branite svoj stav pred osobom koja ima veći autoritet. Govorite kratko i konkretno, jer će činjenice biti na vašoj strani. U ljubavi ne skrivajte umor iza hladnog ponašanja, pošto partner može da pomisli da ste se udaljili. Vodolija, danas ćete imati potrebu da promijenite raspored i oslobodite se obaveza koje vam više ne odgovaraju. Neočekivana poruka može da vas navede da drugačije pogledate jednu staru odluku. Slobodne vodolije mogu da budu privučene osobom koja ih intelektualno izaziva. I na kraju ribe, bit ćete veoma intuitivni i lako ćete osjetiti kada neko nije potpuno iskren. Nemojte odmah da donosite zaključke, već sačekajte da se pojave konkretni dokazi. U emotivnom odnosu prijat će vam mirno veče bez velikih planova i mnogo ljudi.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:40 i vrijeme je da kao i svakog dana biramo hit dana. Današnji prijedlozi su Željko Joksimović i pjesma Vreteno i Ana Nikolić i pjesma Devojka od čokolade. Možete glasati u narednih sat vremena na Viber, SMS ili WhatsApp. Broj telefona je 065 078 888.

Radio Laktaši.

0: Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.
1: Vijesti Radija Laktaši.
2: Dobro jutro, 10 časova i vrijeme je za najnoviji pregled na talasima Radija Laktaši. Suša i visoke temperature povećavaju rizik od požara. Vatrogasci sve češće intervenišu na otvorenom, sa vatrom se ponekad bore danima. Ima li u Srpskoj dovoljno vatrogasaca, sa kakvom opremom raspolažu i koliko je sistem spreman za velike požare, objasnio je predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković. Što se tiče broja vatrogasaca, Srpska raspolaže sa oko 840 profesionalnih vatrogasaca. Negdje oko 750 vatrogasaca imamo operativnih. Taj broj diktira i planovi zaštite od požara. Na one dijelove koji su najviše požarišno ugroženi imamo dovoljan broj vatrogasaca, navodi Stojaković. Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić rekao je da iza blokade računa Radio Televizije Republike Srpske i pritisaka na RTRS stoje političke igre koje sada pogađaju javni servis, ali nišane na Republiku Srpsku. Simić ističe da je strašno čuti da je neizvjesna sudbina Radio Televizije Republike Srpske, upitavši kako može biti neizvjesna sudbina državne televizije. Simić je istakao da je RTRS jedan od stubova Republike Srpske i da je ovo pokušaj da se na perfidan način uz pomoć stranog faktora uzme novac građana Republike Srpske koji pripada RTRS-u. Petoro planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na Elbrusu u Rusiji bit će sahranjeni danas u Zenici. Na području Zenice danas je proglašen dan žalosti. U Srbiji požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vjetar od jutros ponovo pokreće žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima, noć je protekla mirno, dok su vatrogasci dežurali na požarištima, prenio je portal Vijesti. Najmanje dvije osobe su poginule, a 9 je povrijeđeno u pucnjavi u školskom kampusu u zgradu Zamboanga na jugu Filipina, izjavio je danas gradonačelnik Kimero Adan Olas. Pucnjava se dogodila oko 8 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu u kampusu srednje škole Univerziteta Anteo de Zamboanga, prenijela je Sinhua. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas svježije vrijeme uz prolaznu kišu i sa temperaturom nižom za oko 5 do 10 stepeni u odnosu na prethodne vrele dane. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 10:15, evo jedna informacija o jednom lijepom događaju koji će se desiti u našem gradu, u galeriji javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši. U četvrtak 20. augusta bit će otvorena izložba slika nastalih na 20. sazivu likovne kolonije Lasta 2025. čime će ujedno biti ozvaničen i početak rada 21. saziva likovne kolonije Lasta 2026. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a postavka će biti dostupna posjetiocima od 20. do 27. augusta. Ulaz je slobodan, a izložba je namijenjena svim generacijama. Na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji Lasta 2025. učestvovala je 10 umjetnika iz Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH i Hrvatske. Barbara Krahovac, Predrag Milovanović, Katarina Bursać, Nataša Bubalo, Milovan Čikić, Aleksandar Simić, Josipa Čamber, Marin Milutinović, Sonja Spirovska-Ostojić i Mario Ignjić. Posjetioci će imati priliku da pogledaju 27 umjetničkih djela nastalih tokom prošlogodišnje kolonije koja nije bila tematski uslovljena, pa radovi donose različite umjetničke pristupe i stilove. Ovogodišnji 21. saziv likovne kolonije Lasta 2026. trajaće od 20. do 27. augusta, a učešće je potvrdilo 7 umjetnika: Davor Grabovac, Dejan Krga, Nevena Kostić, Sanja Hasić, Marina Milev, Josipa Čamber i Marin Milutinović. Završetak rada ovogodišnje kolonije bit će obilježen izložbom slika u četvrtak 27. augusta u 19 časova ispred Kuglane. Organizator javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši i ove godine će kroz druženje umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti obogatiti svoj fundus kvalitetnim djelima različitih stilova, pružajući publici priliku da uživa u umjetničkoj raznolikosti koja se na kraju spaja u jednu cjelinu umjetnost. Izložba je otvorena za sve posjetioce, a ulaz je slobodan.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

dobrog ritma. Radio Laktaši. Hit dana. Radija.

0: Vijesti, minut dva.
1: Časova. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da ukupno stanje u Srpskoj treba posmatrati sa stanovišta njene snage, institucionalnih kapaciteta i sposobnosti da se suoči sa problemima i za njih pronađe najbolje rješenje. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su danas u Banja Luci sporazum o prenosu sredstava i obaveza za realizaciju projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje vatre na planini Plješevici kod Bihaća, a pridružit će im se i helikopter oružanih snaga BiH. U koordinaciji sa Gorskom službom spasavanja podignut je dron da bi se iz vazduha precizno utvrdila tačke aktivnih žarišta i evidentirala njihove koordinate na osnovu kojih će djelovati helikopter oružanih snaga BiH. Radnici rudnika Mrkog uglja Breza jutros nisu sišli u jamu nakon što su stupili u radnički protest zbog neisplaćene plate za jul, izjavio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović. Brezanski rudari stupili su jučer u radnički protest i zbog činjenice da nemaju informacije nikada bi im mogla biti isplaćena plata. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vjetar od jutros ponovo pokreće žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Sva žarišta požara u Crnoj Gori su pod kontrolom, saopšteno iz crnogorskog MUP-a. Prema policijskim navodima noć je protekla mirno dok su vatrogasci dežurali na požarištima, prenio je portal Vijesti. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena. Slušali ste Vijesti, minut 2.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Evo još jednom da ponovimo informaciju da će u galeriji javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši u četvrtak 20. augusta biti otvorena izložba slika nastalih na 20. sazivu likovne kolonije Lasta 2025, čime će ujedno biti označen i početak rada 21. saziva likovne kolonije Lasta 2026. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a postavke će biti dostupne posjetiocima od 20. do 27. augusta. Ulaz je slobodan, a izložba je namijenjena svim generacijama. Na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji Lasta 2025 učestvovalo je 10 umjetnika iz Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH i Hrvatske. Posjetioci će imati priliku da pogledaju 27 umjetničkih dijela nastalih tokom prošlogodišnje kolonije, koja nije bila tematski uslovljena, pa radovi donose različite umjetničke pristupe i stilove. Ovogodišnji 21. saziv likovne kolonije Lasta 2026 trajaće od 20. do 27. augusta. Završetak rada ovogodišnje kolonije bit će obilježen izložbom slika u četvrtak 27. augusta u 19 časova ispred Kuglane. Organizator javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje Laktaši i ove godine će kroz druženje umjetnika i ljubitelja likovne umjetnosti obogatiti svoj fundus kvalitetnim djelima različitih stilova, pružujući publici priliku da uživa umjetničkoj raznolikosti koja se na kraju spaja u jednu cjelinu umjetnosti.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Franki, speaker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Stabilnost Republike Srpske počiva na snažnim institucijama Daytona i volji Ranove, izjavio Karan.
1: RTRS mora ostati snažan i stabilan javni servis na koji Srpska ima pravo, i danas poruka iz Republike Srpske.
0: Branko Škrbić izabran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci.
1: Na Masters turniru u Cincinnati upoznati su novi učesnici osmine finala.
0: Do kraja dana pretežno sunčano.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da ukupnu situaciju u Srpskoj treba posmatrati sa stanovišta njene snage, institucionalnih kapaciteta i sposobnosti da se suoči sa problemima i za njih pronađe najbolja rješenja. Karan je u intervju za Srnu naglasio značaj ekonomske i političke stabilnosti i samoodrživosti Republike Srpske i očuvanja njene ustavnopravne pozicije u okviru Dejtonske BiH. Komentarišući kritiku uloge OHR-a objavljenu u Harvardovom naučnom časopisu, Karan je istakao da su upravo to pitanja na koja Republika Srpska ukazuje godinama.
2: Radovi tih američkih autora pokazuju da se situacija potpuno mijenja. Mijenja se u smislu da su i argumenti Republike Srpske, oni ključni argumenti koje ponavljamo 30 godina, počeli da imaju svoje uho, rekao bih, i dopiru i na druga mjesta, pa evo tako i u Sjedinjene Američke Države, i da se otvaraju i drugačije spoznaje o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini. Dakle, upravo sa tog aspekta posmatram da su napori koji se čine u Republici Srpskoj i od strane zvaničnika Republike Srpske urodili plodom da se i naši argumenti čuju na drugoj strani. To je veliko dostignuće Republike Srpske. A samo ću ponoviti da su svi ti naši argumenti uvijek i danas i svih ovih godina bili oni argumenti koje su imali svoju potku i svoju osnovu u Ustavu, u Dejtonskom mirovnom sporazumu i ništa izvan toga. Tako da je to doprinos zapravo našoj i afirmaciji politike Republike Srpske svih ovih godina i uvažavanju stavova Republike Srpske. Naravno, kada dođe sa tog mjesta i na mjestu gdje su bivše administracije imale potpuno drugačija razmišljanja, to znači jedan veliki doprinos našim politikama i afirmaciji, dakle, principa koje je dao Dejtonski mirovni sporazum.
1: Okružni privredni sud Banja Luka saopštio je da je u toku izvršni postupak između BHRT-a i RTRS-a pokrenut na osnovu pravosnažne presude.
0: Nakon blokade računa Radio Televizija Republike Srpske uložila prigovora, sud je održao ročište. Predmet je sada u fazi donošenja odluke i javnost će biti blagovremeno obaviještena o konačnom rješenju suda i daljim koracima u ovom postupku, čim sudska odluka bude zvanično izrađena i otpremljena strankama.
1: Predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić rekao je da iza pritisaka i blokade računa Radio Televizije Republike Srpske stoje političke igre koje sada pogađaju javni servis, ali nišane na Republiku Srpsku. Simić ističe da ne smije biti neizvjesna sudbina RTRS-a koji je, kako kaže, jedan od stubova Republike Srpske. Kaže i da je blokada računa RTRS-a posljedica presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka, dok BHRT ne smije radi i pored pravosnažne presude u korist RTRS-a od 17,7 miliona. Simić smatra da je korijen problema u nametnutom zakonu o javnom RTV sistemu i OHR-u, zbog čega poziva političke predstavnike da zaštite interese RTRS-a.
3: Da se na svaki mogući način Radio Televizija Republike Srpske ranije su planirali da to stave pod neposrednu kontrolu i mi ćemo se sjetiti da su tamo nekakvih godina od 98. 2000. pa nadalje na Radio Televiziju Republike Srpske sjedio strani cenzor koji je bio iz Engleske i koji je određivao šta narod Republike Srpske smije da gleda, a šta ne smije da gleda. Danas nemamo tog cenzora, ali očigledno pokušavaju na određene druge načine da vrše pritisak na Radio Televiziju Republike Srpske i priča sa BHRT-a da je nešto što Radio Televizija Republike Srpske utiče na pravosuđe, to je stvarno smiješno, pošto na naše pravosuđe jedino utiču okupatori, dakle ljudi koji su donijeli takve zakone kakve su donijeli, naprosto taj Visoki sudski tužilački savjet koji je potpuno upropastio pravosuđe, ja to moram reći, i rana ovog društva je upravo pravosuđe. Čekamo razne odluke po dugi niz godina, pogotovo privredne odluke su u problemu i naš sud uopšte ne odgovara svojim građanima, ne odgovara ni svojim porodicama na kraju krajeva, nego odgovara isključivo tom stranom faktoru koji ih kontroliše. Osnovni problem je, dakle, ne samo što je selektivna pravda primijenjena u ovom pitanju, nego je osnovni problem što se Republika Srpska kao državna tvorevina maćehinski odnosi prema raditelju iz Republike Srpske.
1: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić istakao je da RTRS mora ostati snažan i stabilan javni servis Srpske na koji ona ima pravo.
0: Đokić je pojasnio da nacionalna frekvencija Radio Televizije Republike Srpske nije samo tehnički pojam, već pravo Republike Srpske da ima sopstveni javni servis. On je istakao da radnici nisu krivi za institucionalne sporove, ali da su upravo oni ti koji najviše trpe njihove posljedice.
1: Međunarodni kredibilitet Republike Srpske još jednom je potvrđen. Dokaz za to je i sporazum koji su danas u Banja Luci potpisali ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Riječ je o projektu unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti, a ukupna vrijednost projekta je 35,2 miliona evra. Evo šta su nakon potpisivanja izjavili ministar Amidžić, direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković i predsjednik vlade Savo Minić.
4: U ovom konkretnom slučaju u pitanju Svjetska banka, odnosno Međunarodna banka za obnovu i razvoj, koja je na ovakav način još jednom pokazala koliki je kredibilitet Republike Srpske kada su u pitanju međunarodne financijske institucije, na takav način nedvojbeno pokazala da su otklonjene sve one blokade koje su postale prema nama i financijski pritisci koji su postali kad je u pitanju sama Republika Srpska.
5: Ovo zaduženje će na teritoriji Republike Srpske da angažuje preko 1000 mladih ljudi koji će biti dio tima geodetske uprave koji će raditi na ovom projektu. Ovaj projekat se sastoji iz više komponenti. Jedna od komponenti veoma bitnih za nas je da ćemo biti jedna od rijetkih institucija koja ćemo imati digitalni arhiv, zgradu digitalnog arhiva.
6: Republika Srpska ima pred sobom budućnost u smislu realizacije velikih projekata, da je solventna, da je kredibilna, da nismo prezaduženi. Ovo na nekakav način zatvara usta svim onim koji na bilo kakav način žele da umanje realizaciju ovakvog projekta.
1: Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 519 povjerilaca rudnika Nova Ljubija u stečaju prijavilo je 50 miliona maraka potraživanja. Navedeno je u izvještaju stečajnog upravnika koji će se ove sedmice razmatrati na ispitnom i izvještajnom ročištu u ovom stečajnom postupku.
0: Riječ je o 125 povjerilaca opšteg isplatnog reda koji su prijavili 46 miliona 300 hiljada maraka potraživanja. Okružni privredni sud otvorio je 12. juna stečaj nad rudnikom Nova Ljubija.
1: Radnici rudnika mrkog uglja Breza jutros nisu sišli u jamu nakon što su stupili u protest zbog neisplaćene plate za jul, izjavio je predsjednik sindikata Jasmin Telalović.
0: Telalović je najavio da će sutra imati sastanak u sjedištu Elektroprivrede BiH na kojem će se pokušati dogovoriti termin isplate plate. Ako se ne uspije postići dogovor, upozorio je da će četvrtak biti održan protest.
1: Slušate podnevne novosti. U Zenici je dan žalosti povodom tragične smrti 5 planinara stradalih tokom uspona na planinu Elbrus, koji će danas biti sahranjeni.
0: Prethodno će biti održana komemoracija za stradale planinare. U nesreći 25. juna tokom uspona na Elbrus poginulo je 5 planinara iz Zenice, a dvojica su preživjela nesreću.
1: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom da bi se smanjile tenzije između dvije zemlje. U međuvremenu Iran je demantovao navode o tajnim razgovorima sa Sjedinjenim Državama. Trump ne odustaje od namjere da Ormuski Moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Država. Opširnije Vesna Drakulić.
7: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuzski moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Država, navodeći da ga SAD već kontrolišu.
8: Mi ga kontrolišemo blokadom. Sada imamo potpunu kontrolu nad moreuzom. Iran može biti smetnja, mogu da postave minu u vodu, a ljudi ne vole da imaju mine na svojim brodovima vrijednim milijardu dolara.
7: Trump je naglasio da Iran želi sporazum sa Sjedinjenim Državama, ali da nije spreman da prihvati neophodne uslove.
8: Želi da sklopi dogovor, ali neće sklopiti onakav kakav smatram neophodnim. Mi smo tamo iz jednog razloga, a to je da Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Ne mogu imati nuklearni rat.
7: Trump je ponovo kritikovao Oman, dovodeći u pitanje njihovu spremnost da podrže američke vojne napore, dok se Washington suočava sa Teheranom oko Ormuzskog moreuza. Podsjetimo, američki predsjednik je ranije naveo da su SAD spremne da bombarduju Oman ukoliko sklopi sporazum sa Teheranom koji bi bio štetan za interese Washingtona.
8: Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se vrlo lako nosili sa njima, baš kao što to radimo sa drugima.
7: Američki predsjednik uputio je kritike i Južnoj Koreji zbog nedostatka njihove vojne podrške Sjedinjenim Državama tokom rata sa Iranom. Trump je rekao da se lično obratio južnokorejskom predsjedniku Lee Jae-myungu da zatraži podršku za operacije Amerike protiv Irana i da je on odbio da pomogne. Trump je naveo da je naložio da se smanji obim vojnih vježbi sa Južnom Korejom kao recipročnu mjeru. Dodao je da sa predsjednikom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom ima dobar odnos i da sve što radi jeste da čini stvari bezbjednijim.
1: U okviru radne posjete Hercegovini ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović obišao je srednje i osnovne škole u Trebinju. Centar srednjih škola, gimnazija i tehnička škola do početka zime imaće novi sistem grijanja. Vrijednost investicije je 200.000 maraka. Resorno ministarstvo učestvuje sa 60, a grad Trebinje sa 40%, pojasnili su ministar Golubović i gradonačelnik Mirko Ćurić.
9: Pored tog značaja koji imamo evo za same učenike, ovdje obično, koliko ja znam, ima 1200 učenika u centru srednjih škola u Trebinju, što je veliki broj na ponos svih nas, i kako sam evo dobio od uvjeravanja od direktora, ove godine zadržavamo isti broj učenika, isti broj odjeljenja, nije došlo ni do kakvog smanjenja. Evo, i nadamo se da će evo vrlo brzo kompletna ta procedura da bude završena i da instalacija, sam izvođenje radova, nabavka novih kotlova, povezivanje, ulezivanje u sistem takozvane tople veze, tako da smo evo da kažem još jedan poslova uspješno završili.
10: Ono što je veoma važno, nema razloga za zabrinutost da li će sve biti završeno na vrijeme. U svakom slučaju i sada sistem funkcioniše, ali imamo, da kažem, i obećanja ako prođe sve u najboljem mogućem redu što se tiče tenderske procedure, da će novi kotlovi da budu u funkciji do početka grejne sezone.
1: Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, izabran je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. Ova odluka donesena je danas na vanrednoj sjednici Senata ove visokoškolske ustanove. Glasanje je bilo javno, a odluka jednoglasna. Do izbora vršioca dužnosti rektora došlo je nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je Radoslav Gajanin, dosadašnji rektor, na ovu funkciju nezakonito izabran po treći put.
11: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju Medicinskim fakultetom, svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina, ću prenijeti na univerzitet i podaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti, kako bi Univerzitet u Banja Luci bio još respektabilniji i bio na međunarodnoj listi univerziteta što je moguće više podignut na ljestvici. Evo, slijedi nam jedan put koji ćemo morati proći. Ja sam naravno u svom obraćanju se zahvalio i dosadašnjem rektoru, rektoru Gajaninu, koji je izvrsno rukovodio univerzitetom i koji proteklih 8 godina univerzitet jednom stabilnom, mirnom, smirenom politikom, jednom principijelnošću i stavovima koje je, za koje se zalagao, doveo do jednog visokog nivoa, do visoke respektabilnosti, i sve ovo radimo za korist naših studenata, onih koji se obrazuju na našem univerzitetu, da dobiju što je moguće bolje obrazovanje, da ono bude međunarodno iskoristivo i naravno na korist razvoja Republike Srpske.
1: U Banja Luci je od danas ponovo počela naplata parkinga. Gotovo dvije godine vozačima nije bilo jasno da li da plaćaju ili ne plaćaju parking, jer je još u septembru 2024. Ustavni sud Republike Srpske donio odluku da naplata parkinga nije u skladu sa zakonskim procedurama.
0: Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković pozvao je građane da obrate pažnju, jer gradsko upravo danas zaista ima mogućnost da naplaćuje kazne onima koji ne plate parking. Ipak Ninković za Radio Televiziju Republike Srpske kaže da je mnogo toga i dalje sporno u pravnom smislu.
1: In memoriam, hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške bolesti sa karcinomom.
0: Ovu vijest potvrdili su za hrvatske medije izvori bliskih književnici. Vedrana Rudan bila je jedna od najčitanijih, ali najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, kolumnista i novinar. Poznata je po svom oštrom, direktnom i provokativnom stilu pisanja bez cenzure.
1: Na Masters turniru u Cincinnatiju poznati su novi učesnici osmine finala. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve tri utakmice play-offa. Opširnije Aleksandra Perić.
12: Njemački teniser Aleksandar Zverev nastavlja pohod u Cincinnatiju, na kojem se plasirao u osminu finala. Prvi nosilac turnira savladao je Francuza Terensa Atmana sa 7-6 i 7-6. Zverev je imao dvije meč lopte u taj breku, Atman prvu spasio asom, a Njemac se potom napravio dvostruku servis grešku. Ipak uspio da se smiri i završi posao bez trećeg seta. U osminu finala plasirao se i Francuz Arthur Fils pobjedom nad devetim nosiocem Jiržijem Lehečkom 6-1, 6-7, 6-3. Jakub Menšik je bio bolji od Rinkija Hidžikate 6-3, 6-4, dok je Tiago Tirante nakon pobjede nad Novakom Đokovićem eliminisao i Martina Landalucea. U konkurenciji teniserki treća nositeljka Jessica Pegula bila je bolja od Eme Navarro sa 7-5, 6-2. Najveću pažnju privukao je povratak sestara Williams u dublu. Serena i Venus prvi put su zajedno igrale još od US Opena 2022. godine, ali su u Cincinnatiju poražene od Marte Kostjuk i Peyton Stans sa 2-6, 6-1 i 10-8. Fudbaleri zagrebačkog Dinama dočekuju večeras norveški Viking u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu šampiona. Utakmica u Zagrebu počinje u 21 čas. U isto vrijeme ekipa Fenerbahčea će u Turskoj ugostiti francuski Lyon, a u Sofiji Levski dočekuje grčki AEK. Preostale utakmice bit će odigrane sutra.
1: Danas nešto prijatnije temperature, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od Milice Đorđević. Milice, dobar dan.
13: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Dobro ste uvodali, temperatura je danas ponegdje čak i 10 stepeni niža u odnosu na prethodne veoma tople dane. Najsvežije je trenutno na istoku gdje ima i najviše oblaka, više nema kiše. U jutarnjim časovima na istoku je padala slaba kiša, ali sada je počelo polako razvedravanje u tim predelima, dok je u ostalim krajima skoro sunčano, prijatno toplo, ali bez vrućina. Trenutno je 16 stepeni na Hampjesku, Rudo ima samo 19, 20 Foča, 25 Markonjić grad, 26 u Novom gradu, 27 imaju Doboj Ribnik, 28 Banja Luka i Trebinje i bile će trenutno najtople 29 stepeni. Do kraja dana slično vrijeme uz dosta sunca, ugodno toplo ali bez vrućina, maksimalna temperatura ponegdje i do 10 stepeni niža u odnosu na vrućine koje smo imali do juče. Što se tiče padavina, u popodnevnim časovima još malo kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova može biti ponegdje na istoku i u Hercegovini, ali u pitanju su veoma slabe i kratkotrajne padavine. Maksimalna temperatura danas od 24 do 30, na jugu malo toplo pre 32-3, a u višim krajima samo 20. Što se tiče Banja Luke, noća smo imali prolazne padavine koje su donijele blago osvježenje, maksimalno danas oko 29-30 stepeni uz sunčano vrijeme do kraja dana.
1: Hvala Milice, hvala i vama za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Stabilnost Republike Srpske počiva na snažnim institucijama, Dejtonu i volji naroda, izjavio Karan.
1: RTS mora ostati snažan i stabilan javni servis Srpske na koji ona ima pravo, i danas poručuju zvaničnici.
0: Ranko Škrbić je izabran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. 12 časova 20 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević. Hit dana, radija.

Hit dana Radija Laktaši. Pun pogodak Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Kiša je ublažila situaciju izazvanu požarima u Republici Srpskoj, a ugasila je požare u Bijeljini i Zvorničkoj regiji, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Međutim, u Hercegovini nije bilo velikih padavina, tako da je ta kišica ublažila situaciju, ali požar nije ugašen, istakao je Trninić. Sindikalna organizacija Rektorat Univerziteta u Banja Luci pružila je punu podršku vršiocu dužnosti rektora Univerziteta Ranku Škrbiću, ističući uvjerenje da će svojim znanjem, akademskim i profesionalnim iskustvom kao i odgovornim pristupom uspješno obavljati ovu odgovornu funkciju. Požar na šumskom području Risovac u opštini Bosansko Grahovo i dalje je aktivan, a vatra od jutros ponovo gasi helikopter oružanih snaga BiH. Na ovom području sinoć su djelovala i dva kanadera iz Hrvatske, kao i pripadnici civilne zaštite Bosansko Grahovo, dobrovoljnih vatrogasnih društava Korita i Sveta Ana, te radnici šumarstva, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne razumije ponašanje Zapada koji ne pušta generala Ratka Mladića iz zatvora međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, iako je on praktično na samrti. Da li ostalo nedjelju ili pet nedjelja, svejedno je, mogli su, kao što su čekali Nebojša Pavković da bukvalno dođe do dvije nedjelje pred smrt, pa ga pustili u zemlju da dođe makar da umre tamo gdje je živio, a za što se borio. Ne razumijem te principe, rekao je Vučić novinarima. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Okružni privredni sud Banja Luka saopštio je da je u toku izvršni postupak između BHRT-a i RTRS-a pokrenut na osnovu pravosnažne presude. Nakon blokade računa, RTRS je uložio prigovor, a sud je održao ročište. Predmet je sada u fazi donošenja odluke i javnost će biti blagovremeno obaviještena o konačnom rješenju suda i daljim koracima u ovom postupku, čim sudska odluka bude zvanično izrađena i otpremljena strankama. Radio Televizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Srpske koje će pronaći rješenje za RTRS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi, poruka je zvaničnika Republike Srpske. Međunarodni kredibilitet Republike Srpske još jednom je potvrđen. Dokaz za to je sporazum koji su danas u Banja Luci potpisali ministar financija i trezora u Savitu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Riječ je o projektu unapređenje geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti i dodatno finansiranje. Ukupna vrijednost projekta je 35,2 miliona evra, odnosno 68,8 miliona maraka. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Dragan Stanković, izjavio je da je realizacija ovog projekta planirana do 30. januara 2032. godine, a najvažnija komponenta je uspostavljanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ističe da je ovaj projekat potvrda stabilnosti Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i gradonačelnik Prnjavora Tomaš potpisali su ugovor o međusobnim pravima i obavezama radi kupovine 5 stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u vrijednosti od 650.000 maraka. Ostojić je nakon potpisivanja ugovora rekao da je Vlada Republike Srpske za ovu namjenu izdvojila 460.000 maraka, a preostala sredstva obezbjedit će grad Prnjavor. Tomaš je rekao da je do sada riješeno 350 korisnika prava, da su za 67 nabavljene i izgrađene stambene jedinice, dok su za 283 uplaćene novčane pomoći za proširenje ili adaptaciju postojećih stambenih kapaciteta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je general Ratko Mladić de facto na samrti, te da ne razumije nehumane principe zbog kojih mu međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nije dozvolio da bude pušten u Srbiju. On je ukazao da to nema veze ni sa haškim presudama, niti sa tim šta ko misli o generalu Mladiću, već samo sa humanim odnosom prema jednom čovjeku. Kiša je ublažila situaciju izazvanu požarima u Republici Srpskoj. Ugasila je požare u Bijeljini i Zvorničkoj regiji, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. On je naveo da su požari na području Nevesinja i dalje aktivni, ali da ne ugrožavaju ljudske živote niti objekte. Prema informacijama kojima raspolaže Republička uprava civilne zaštite, stanje u ostalim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj je uredno. Vrijeme danas oblačno sa prolaznom kišom, tokom većeg dijela dana bit će i sunčano, maksimalna temperatura od 25 do 30, na jugu oko 33, u višim predjelima oko 22 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Hit dana, radija, laktaši. Vi ste na talasima Radio Laktaša, 90,3 FM.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi RTRS-a zbog blokade bankovnih računa na osnovu presude u korist BHRT-a.
1: Formiran predmet o nezakonitim radnjama u memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
0: A Mižić i Vidovićeva potpisali sporazum o realizaciji projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti u Srpskoj.
1: Ranko Škrbić izabran završio sa dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci.
0: Atletičar borca Luka Ivičić postavio rekord Republike Srpske i BiH u 10 oboju.
1: U Srpskoj nakon nestabilnog jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo. Okružni privredni sud u Banja Luci još nije donio odluku o žalbi Radiotelevizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće, a na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. Nakon blokada računa RTRS je uložio prigovor, sud je održao ročište, predmet je u fazi donošenja, saopšteno je danas iz Okružnog suda. A Radiotelevizija Republike Srpske jedan je od ključnih stubova Srpske koja će pronaći rješenja za RTRS i njene radnike koji sigurno neće biti ugroženi. Ovo je poruka zvaničnika Republike Srpske. Poslušajmo Darka Đurića.
2: Iz Okružnog privrednog suda navode da je postupak pokrenut na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, nakon čega su banke po donesenom rješenju o izvršenju sprovele mjeru blokade svih transakcijskih računa RTRS.
3: Predmet se trenutno nalazi u fazi donošenja odluke po uloženom prigovoru, o čemu će javnost biti obaviještena čim odluka bude zvanično izrađena i otpremljena strankama.
2: Sudbina RTRS-a ne smije biti neizvjesna, rekao je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić. On istakao da iza pritisaka i blokade računa Radiotelevizije Republike Srpske stoje političke igre koje sada pogađaju javni servis, ali, kako naglašava, nišane na Republiku Srpsku.
4: Osnovni problem što se Republika Srpska kao državna tvorevina maćehinski odnosi prema Radioteleviziji Republike Srpske. I priča sa BHRT-a da je nešto Radioteleviziji Republike Srpske utiče na pravosuđe, to je stvarno smiješno, pošto na naše pravosuđe jedino utiču okupatori, dakle ljudi koji su donijeli takve zakone kakve su donijeli.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je riječ o svojevrsnoj torturi, zbog čega će Republika Srpska biti primorana da reaguje, uključujući i usvajanje lex specialisa kada je u pitanju ovaj problem. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da je Radiotelevizija Republike Srpske jedan od stubova kvalitetnog i pravovremenog javnog informisanja naroda Republike Srpske, te da njena nacionalna frekvencija nije samo tehnički pojam, već pravo Republike Srpske da ima sopstveni javni servis. Napad na RTRS, napad je na Republiku Srpsku, smatra šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
5: Ovdje bi najlakše bilo i najbolje Radioteleviziju Republike Srpske izvesti iz sistema javnog ovoga servisa, zajedničkog BHRT-a i tako dalje i iz budžeta finansirati Radioteleviziju Republike Srpske.
2: Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava BiH iz reda srpskog naroda, objasnio je da radnici s pravom čekaju da sud donese odluku, jer je u pitanju egzistencija više od 600 radnika i njihovih porodica.
6: I u ovom slučaju treba se voditi principom proporcionalnosti ili srazmjernosti. Znači, s jedne strane jeste legitiman cilj tužioca da naplati svoje potraživanje, ali s druge strane i pravo tužnog da očuva svoj sistem i da se plate radnika očuvaju. Stoga bi ja pozvao sve stranke u ovom postupku da se vode tim principom, dakle, i da imaju u vidu dvije činjenice, da se radi o pravu radnika na njihovu platu, znači egzistenciju, i da se radi o javnom televizijskom servisu Republike Srpske koji je temelj subjekata ovoga društva.
2: Blokada računa RTRS-a posljedica je presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. Dok BHRT-u nije blokiran račun i pored pravosnažne presude u korist RTRS-a od 17,7 miliona maraka.
1: Okružno javno tužilaštvo Bijeljina formiralo je predmet u vezi sa sumnjama na nezakonitosti u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, ali odluka o sprovođenju istrage još nije donesena.
0: Pod nadzorom postupajućeg tužioca preduzimaju se mjere i radnje radi vršenja provjera dostavljenih informacija i prijave u vezi sa postojanjem osnova sumnje i izvršenju krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Za Srnu navode da postoji zahtjev tužioca za prikupljanjem dokumentacije i preduzimanje mjera i radnji ovlaštenih lica s ciljem provjere navoda i prikupljanja dokaza.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da ukupnu situaciju u Srpskoj treba posmatrati sa stanovišta njene snage, institucionalnih kapaciteta i sposobnosti da se suoči sa problemima i za njih pronađe najbolja rješenja. Karan je u intervju za Srpsku novinsku agenciju naglasio značaj ekonomske i političke stabilnosti i samoodrživosti Republike Srpske i očuvanja njene ustavnopravne pozicije u okviru Dejtonske BiH. Komentarišući kritiku uloge OHR-a objavljenu u Harvardovom naučnom časopisu, Karan je istakao da su upravo to pitanja na koje Republika Srpska ukazuje godinama.
7: Radovi tih američkih autora pokazuju da se situacija potpuno mijenja. Mijenja se u smislu da su i argumenti Republike Srpske, oni ključni argumenti koje ponavljamo 30 godina, počeli da imaju svoje uho, rekao bih, i dopiru i na druga mjesta, pa evo tako i u Sjedinjene Američke Države, i da se otvaraju i drugačije spoznaje o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini. Dakle, upravo sa tog aspekta posmatram da su napori koji se čine u Republici Srpskoj i od strane zvaničnika Republike Srpske urodili plodom da se i naši argumenti čuju na drugoj strani. To je veliko dostignuće Republike Srpske. A samo ću ponoviti da su svi ti naši argumenti uvijek i danas i svih ovih godina bili oni argumenti koje su imali svoju potku i svoju osnovu u Ustavu, u Dejtonskom mirovnom sporazumu i ništa izvan toga. Tako da je to doprinos zapravo našoj i afirmaciji politike Republike Srpske svih ovih godina i uvažavanju stavova Republike Srpske. Naravno, kada dođe sa tog mjesta i na mjestu gdje su bivše administracije imale potpuno drugačija razmišljanja, to znači jedan veliki doprinos našim politikama i afirmaciji, dakle, principa koje je dao Dejtonski mirovni sporazum.
1: Republika Srpska ulazi u novu fazu digitalizacije i uređenja imovinsko-pravne oblasti. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka, finansiran iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Realizacija projekta planirana je do kraja januara 2032. godine. U prilogu Gordane Stanić.
8: Realizacija projekta o procjeni vrijednosti nepokretnosti nova je potvrda međunarodnog kredibiliteta Republike Srpske, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je rekao da su otklonjene sve blokade i finansijski pritisci prema Republici Srpskoj. Amidžić je istakao da je riječ o kreditu sa grace periodom od 7 godina i rokom otplate 32 godine.
9: Kamatna stopa odgovara Euriboru, a kada uzmemo u obzir inflatorna kretanja, kada uzmemo dužinu perioda na koji je ovo potpisano, i možemo slobodno reći ne da je samo da je ovo pitanje beskamatni kredit, već i da ovdje faktički postoji određeni dio granta u konačnici kada se sve preračuna. Ali ono što je najbitnije jeste ta međunarodna potvrda kredibiliteta Republike Srpske, financijske kondicije Republike Srpske.
8: Novi registar nepokretnosti trebao bi u potpunosti transformisati način na koji se evidentira, procjenjuje i oporezuje imovina u Republici Srpskoj. Nosilac projekta je Republička uprava za geodetske poslove Republike Srpske, a njeni službenici već su krenuli sa popisom nepokretnosti na terenu, izjavio je direktor Dragan Stanković. On je istakao da se RUGI pod 2019. godine priprema za ovaj projekat, da su donesena odgovarajuća zakonska rješenja, te da je pilot projekat sproveden u Laktašima. Građani neće imati nikakve troškove u vezi sa ovim projektom.
10: I mi koristimo najsavremenije metode u svijetu koji ste koriste, a to je slam uređaj, dronove sa lidarom i ostalo, tako da ovaj taj, da kažem, posao obilazak oko kuće i dvorišta neće dugo potrajati i to su ljudi akreditovani. Prilikom svake katastarske opštine obavijestimo i policiju i načelnik opštine i nekako damo informaciju da ljudi budu upoznati kojim dolazi i šta je suština, da kažem, tog obilazka.
8: Republika Srpska je solventna, kredibilna i nije prezadužena, što dokazuje i realizacija ovog projekta, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Ponovio je da je ovo i preduslov za izradu socijalne karte Srpske, ali i centralnog arhiva.
11: Realizacijom ovakvog projekta, uz ono što sada radimo u Republici Srpskoj, a to je javno izlaganje, kao najjači osnovu upisa u zemljišnje knjige, mi ćemo sa realizacijom ovog projekta imati apsolutno sve preduslove da Republika Srpska raspolaže sa svojom evidencijom nepokretnosti, da u svakom momentu znamo površinu, oblik, namjenu i vrijednost parcele sa nekretninom ili objektom izgrađenim na toj parceli.
8: Direktor Rugipa je dodao da će ovo biti jedna od rijetkih institucija koja će imati zgradu digitalnog arhiva i u njenom sastavu muzej.
1: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je laž da su sredstva iz plana rasta Evropske unije besplatna jer se jedan dio mora vratiti, način kako će se trošiti određuje Evropska komisija. Naveo je da takvi krediti nisu povoljni, a da je Srpska danas priznata kod međunarodnih finansijskih institucija kod kojih može dobiti više sredstava od onih dostupnih planom rasta. Premijer Savo Minić navodi da je više od 70% sredstava iz plana rasta kreditno i da Evropska unija uslovljava na koje projekte mogu biti utrošena.
9: Taj plan rasta je i ukupnom iznosu oko 970 miliona eura, ali od tih 970 miliona eura 700 miliona eura su krediti. Uporno javnost pokušava da se objasni da je plan rasta neka blizu milijardu konvertibilnih maraka o tome kako treba da se pobacaju po Republici Srpskoj i Federaciji, podijeli narodu i da niko nema nikakvih obaveza. To je 700 miliona eura, od toga su krediti, a 270 do 280 miliona konvertibilnih maraka su grantovi. Prilikom čega za sve i jedan euro način na koji će se on utrošiti i prioritete određuje Evropska komisija.
11: Republika Srpska nije htjela da bude kočničan upravo da bi se vidjelo ovo o čemu priča i kolega Amidžić, a o čemu ćete vidjeti i vi kad vam neko priča kako nismo dobili milijardu zato što nešto političari prave loše, onda kad vidite tu milijardu, vidite njenu strukturu, vidite obaveze i vidite kako morate realizovati ta sredstva. I onda shvatite da je to sve skupa bila onako u najavi jedno šarenilo koje apsolutno nije tako. Ali evo, željeli smo da budemo dio i takvih procesa.
1: Minić je danas u poslijepodnevnim časovima boravi u posjeti Prnjavoru, gdje će prisustovati obilježavanju unkrsne slave grada Prnjavora o preobraženje gospodnjeg. On je obišao proizvodne pogone kompanije Dis Eurostandard i posjetio poljoprivredne gazdinstvo Dejana Simića iz Grabik Ilove, koje se bavi mljekarskom proizvodnjom. Poslušajmo njihove izjave.
12: Pričali smo konkretno malo o ovim problemima našim s kojima se susrećemo, jer ipak svjedoci smo početkom godine da je bio i smanjen i otkup i onda su padale cijene i onda su ipak malo i naša država i naš predstavnik malo reagovali po tom pitanju, dobili smo ipak malo povećanje premije onda i jednostavno da se krene u dalji otkup, da ne bude jednostavno smanjen tih količina. Jesmo imali pad cijene, ali opet u nekom slučaju ajde bolje i to nego da jednostavno ljudi moraju da prospaju mlijeko. Proizvedu ga, ulože svoj trud, rad, muku i onda ga trebaju prospati.
13: Mlad čovjek koji je završio fakultet, imao podlogu, tu su mu bili i otac i djed sa jednom proizvodnjom. Koliko je ovo uznapredovalo samo u protekle 3 ili 4 godine, nabavkom muznog robota, nabavkom još neke mehanizacije, jednostavno doveli su farmu u situaciju da imaju izuzetno dobru mliječnost, da imaju broj grla koji može praviti jednu rentabilnu proizvodnju, a razgovarali smo naravno i o problemima. I onda pazite, dođete na moment u jednu disproporciju. Samo na ovu porodično gazdinstvo u zadnje 4 godine je isplaćeno skoro 700.000 maraka podsticaja. Možete misliti da nije toga. Šta bi mi uopšte mogli razgovarati kada je u pitanju naša poljoprivredna proizvodnja, konkretno mljekarstvo.
1: Još informacija iz Prnjavora. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš potpisali su ugovor o kupovini 5 stambenih jedinica za porodice iz kategorija poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Realizacijom projekta vrijednog oko 650.000 maraka u Prnjavoru će potpuno biti rješeno pitanje stambenog zbrinjavanja ovih kategorija.
14: I upravo smo ovdje potpisali ugovor o udruživanju sredstava gdje se lokalna zajednica po uredbi iz 2019. godine obavezuje da nabavku ovih 5 stambenih jedinica finansira sa 30%, 70% financijskih sredstava izdvaja ministarstvo, to jest Vlada Republike Srpske, i naša je obaveza, imamo planiranu budžetu za ovu godinu što se tiče rješavanje ovog pitanja, često 60.000 maraka. A i sama ova činjenica što smo danas uradili govori i ide u prilog da će grad Prnjavor biti jedna od lokalnih zajednica koji je ovo pitanje apsolviralo u najmanjem mogućem roku i među prvima u čitavoj Republici Srpskoj.
15: To je veoma važna stvar urađena u našem gradu i zaista grad Prnjavor je obezbijedio ovu razliku sredstava, znači govorimo o nekih 650.000, ukupno oko 190.000 je na gradu Prnjavoru da obezbijedi. Mi smo to već obezbijedili, spremni da nakon današnjeg potpisivanja ugovora pokrenemo proceduru raspisivanja javnog poziva i nabavke ovih stambenih jedinica. One u Prnjavoru postoje na tržištu i siguran sam da ćemo u što skorije vrijeme prisustvovati u Prnjavoru i uručenju prije svega notarskih ugovora, onda nakon tog i useljenju na.
1: Nakon ovih izjava idemo u Haag. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića ponovo se naglo pogoršalo i doktori u Haagu mu ne daju više od par nedjelja života. Ovo je za naš radio izjavio generalov sin Darko Mladić, dodajući da su advokati podnijeli zahtjev za generalovo puštanje na slobodu da bi posljednje dane proveo u Srbiji sa porodicom.
16: Sad je tako stanje da je svaki čas obavetac može da umre, a ne daju mu više od par nedelja života, tako da evo majka i ja sad idemo tamo. Odbrana je već podnijela zahtjev za puštanje, da se pusti u Srbiju, bar da mogu da dođu da ga vide najbliži deca i moja supruga, najbliži rođaci, zato što je, mislim, jako je komplikovano i teško za sve nas da budemo nedeljama, nedelju dve, tamo non stop prisutni i da na taj način budemo pored njega. I sad vidjet ćemo šta će predsjednica da kaže, ali ono što se mi nadamo da će kao i u svim drugim slučajevima kad su ljudi umirali, ovaj put biti donesena takva odluka. Pa eto, sad očekujemo da vidimo šta će biti ovaj odgovor.
1: 5 planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji bit će sahranjeni danas tokom dana u Zenici.
0: Na području Zenice danas je proglašen dan žalosti. Kolektivnoj sahrani prethodit će komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu. U strašnoj nesreći koja se dogodila 25. jula tokom uspona na Elbrus, poginulo je 5 planinara iz Zenice, dok su dvojica članova ekspedicija preživjeli nesreću.
1: Iz svijeta Gaza neće biti obnovljena ako teroristi ponovo mogu da je preuzmu ili dignu u vazduh, ovo izjavio izaslanik američkog predsjednika Jared Kushner. Prema njegovim riječima, Izrael će imati mnogo veću podršku ako se Hamas dobrovoljno ne razoruža u roku od 60 do 90 dana. Iz Hamasa napominju da su izraelsko povlačenje i kraj svih oblika agresije osnovni preduslovi za razoružavanje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je sumnju spremnost Hamasa da se razoruža. Poslušajmo Bojanu Mandić.
17: Sjedinjene države neće dozvoliti obnovu Gazi dok ona ne bude potpuno demilitarizowana, izjavio je izaslanik američkog predsjednika Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa, predsjednikom Izraela Isakom Herzogom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Napomenuo je da bi napredak mogao da bude postignut u roku od mjesec dana.
18: Imamo plan za obnovu Gaze, ali nećemo dozvoliti da se obnovi dok ne bude demilitarizowana. Niko ne želi da ulaže novac u neko mjesto ako će ga samo preuzeti teroristi ili ga ponovo dići u vazduh. Također nećemo ograničavati pravo Izraela da se brani ako postoje neposredne prijetnje.
17: Kushner je napomenuo da Hamas mora dobrovoljno nastaviti razoružavanje u narednih 60 do 90 dana ili će, kako je naveo, Izrael imati mnogo veću podršku od Sjedinjenih Država i drugih da završi posao na odgovarajući način. Prema njegovim riječima, Hamas je ponovo potvrdio svoju podršku mirovnom planu američkog predsjednika i obavezao se da će predati svoje oružje.
18: Rekli su sve prave stvari, ali očito je veoma teško vjerovati terorističkoj organizaciji koja je počinila stravične zločine. Dat ćemo im šansu da se pokažu i nadam se da su iskreni.
17: Zvaničnici Hamasa insistiraju da su izraelsko povlačenje i kraj svih oblika agresije osnovni preduslovi za razoružanje. Predstavnik Hamasa u Iranu, Khaled Kadaumi.
18: Otpor ima jedno efikasno i čvrsto sredstvo, a to je oružje. Nasilni oružani otpor je dio otpora svake okupirane zajednice širom svijeta kroz istoriju. Dok god postoji okupaciona sila, postojaće i otpor i koristit će sva moguća sredstva, uglavnom oružje.
17: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, saopšteno je iz Netanjahovog kabineta. Kushner je pozvao Netanjahua da preduzme male korake u Gazi kako bi se provjerilo da li je Hamas zaista spreman da započne proces razoružavanja, prenosi Axios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Netanjahu je izrazio duboku sumnju u spremnost Hamasa da se razoruža.
1: Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta, izabran je za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci. Ova odluka donesena je danas na vanrednoj sjednici Senata ove visokoškolske ustanove. Glasanje je bilo javno, odluka jednoglasna. Do izbora vršioca dužnosti rektora došlo je nakon što je Okružni sud u Banja Luci presudio da je Radoslav Gajanin, dosadašnji rektor, na ovu funkciju nezakonito izabran po treći put.
19: U narednih 2-3 dana ćemo sigurno imati novu sjednicu Senata na kojoj ću kao vršioc dužnosti predložiti prorektore i time bi faktički bio koncipiran rektorski tim. Ja sam članovima Senata rekao da iskustvo koje sam imao u rukovođenju Medicinskim fakultetom, svim izvrsnostima na kojima smo težili tokom ovih proteklih godina, ću prenijeti na univerzitet i podaknem i ostale članice, ostale fakultete da im pomognem u toj izvrsnosti.

0: do visoke respektabilnosti i sve ovo radimo za korist naših studenata, onih koji se obrazuju na našem univerzitetu, da dobiju što je moguće bolje obrazovanje, da ono bude međunarodno iskoristivo i naravno na korist razvoja Republike Srpske.
1: Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović posjetio je škole u Trebinju. Sve tri srednje škole, Centru srednjih škola, Gimnaziji i Tehničkoj, do početka sezone trebalo bi da bude riješen dugogodišnji problem grijanja. Novac za novi sistem grijanja obezbijedili su resorno ministarstvo i grad Trebinje. Javlja se Momir Milić.
2: Stari kotlovi na ugalj bit će zamijenjeni novim na pelet i drvo. Investicija je vrijedna oko 200.000 maraka. Troškove sa 60% finansira Ministarstvo prosvjete i kulture, a sa 40% učestvuje gradska uprava, pojasnio je ministar Golubović.
3: Koliko ja znam, ima 1200 učenika u centru srednjih škola u Trebinju, što je veliki broj na ponos svih nas. I kako sam evo dobio od uviravanja, od direktora, ove godine zadržavamo isti broj učenika, isti broj odjeljenja, nije došlo ni nekakvog smanjenja. Evo, i nadamo se da će evo vrlo brzo kompletna ta procedura da bude završena i da instalacija, sam izvođenje radova, nabavka novih kotlova, povezivanje, uvezivanje u sistem takozvane tople veze.
2: Novi sistem grijanja bit će i ekološki prihvatljiviji, pošto se oko zgrade u kojoj su smještene sve srednje škole nalaze stambeni blokovi. Učenici neće ostati bez grijanja ako budu kasnili radovi, pošto stari sistem i dalje funkcioniše. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktor gimnazije Dobroslav Slijepčević.
4: Imamo, da kažem, i obećanja, ako prođe sve u najboljem mogućem redu što se tiče tenderske procedure, da će novi kotlovi da budu u funkciji do početka grejne sezone.
5: Mislim da je izlično govoriti uopšte ikakvom o značaju grijanja za đake, zato što smo zaista imali problema u poslednje vrijeme koje smo rješavali na raznorazne načine, ali ova investicija konačno će sistemski riješiti problem.
2: U Trebinju će ovu školsku godinu upisati najveći broj prvačića poslije 30 godina. Ministarstvo prosvjete već je doniralo sredstva za proširenje učionica u osnovnoj školi Vuk Karadžić, a u najavi je podrška resornog ministarstva i za ostale osnovne škole u Trebinju.
1: Kultura u okviru obilježavanja preobraženskih svečanosti kod manastira Moštanica večera će biti održan 30. takmičarski festival Veče Ojkače u Trebinju muzeju Hercegovine u saradnji sa Galerijom Matice Srpske iz Novog Sada. Biće otvorena izložba slika i fotografija, skrivani prostori velikih majstora, atelje i srpskih umjetnika. U prilogu Gordane Prtina.
6: Izložba predstavlja slike i fotografije koje otkrivaju ateljeje i stvaralačke prostore Paje Jovanovića, Đorđa Jovanovića, Stevana Aleksića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Milenka Šerbana, Ivana Tabakovića, Ljubice, Cuce Sokić, Ivan Kjačin i Vere Zarić. Upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bugarski.
7: Nama se učinilo da je jako zanimljivo da predstavimo te prostore tajne, skrivene, u kojima umetnost nastaje i da zapravo spojimo likove umetnika sa njihovim delima i da na taj način kroz odabir 10 autora zapravo govorimo o onome što je istorija srpske umetnosti od kraja 19. do sredine 20. veka.
6: Još jedna izložba So zemlje večeras će biti otvorena u Trebinju u Kulturnom centru. Predstavit će se mladi autori Andreja Simić i Stefan Petrović. U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice biće održan takmičarski festival Veče Ojkače. Na festivalu će nastupiti 10 ojkačkih grupa iz Republike Srpske, a znatan fond za nagrade obezbijedio je kabinet predsjednika Republike Srpske, koji je i pokrovitelj ove manifestacije. Veče Ojkače direktno će prenositi radio i televizija Republike Srpske od 20 časova i 15 minuta.
1: Atletičar banjalučkog borca Luka Ivičić postavio je novi rekord Republike Srpske i BiH u desetoboju. Opširnije sporta Aleksandra Perić.
8: Na međunarodnom takmičenju u Češkoj atletičar borca Luka Ivičić oborio rekord Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u desetoboju.
9: Međunarodni T-Kop Kup, višebojsko tradicionalno takmičenje na kojem sam ostvario i postigao novi državni rekord i rekord Republike Srpske u desetoboju. To je eto predzadnji višeboj za ovu sezonu. Očekuje me, čeka me još i državno prvenstvo u desetobojima u Kraljevu koje će se održati početkom septembra.
8: Luka nastavlja vrijedno da trenira i kaže da mu je cilj da u narednoj sezoni postigne još bolje rezultate.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.